apa nama naja. Thang di ti korong kah, tu kui haji. Iu kah ni dik nerok telang di, habam bu telang di. Kon ni tu neng tu kui cara nunang sak le, loy kiri ba. Orang mai rok tanak he, antel silen nak he bay. Dosu dodi, thang di tu kui haji. Ang mosi ding kisah deng nak rana.